0: limsi
1: limsi
0: yang dol de
1: dolo dolo
0: abla lilai godang da kitna bara
1: ami kopan ji tiji tiate sofa me beseng jaking sofa me tiji
0: yai nami to skulin tilingan nyanga da kolen de bangsa dol do kote
1: anji skulin sile ilaj den gorjang len anji gorole da kote ji
0: ha
1: ete na asan
0: ha
1: yang anji wang anji pasajan engale Baton
0: maintain
1: it in national tuition gojang la boy
0: yang masan tuition na paisen de de ha ele ai kata sele gojang be nami gojang da kin shopping gojang yang nas de khuji po
1: dakuji nami sora silen ji unnati bi
0: yang nas de khuji de nami jain to degree yang ne the nale pg